poja mu dimo, kimo sada brrra, etu alnega kari so, tuhan banna, tuhan eman basari semai, kaba falai, riko